0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: O saobraćaju, šta kažu iz Automoto Saveza, da li ima trenutno nekih radova na putu, gde su neke obustave saobraćaja i naravno ljudi, ako ste na putu, želimo vam srećan put, gde god da ste krenuli, da li ste krenuli kući sa posla, da li ste krenuli na posao ili jednostavno ste iskoristili još neki slobodan dan pa se malo putili na neku planinu ili dole na primorje i dalje prelepo vreme, želimo vam još jednom srećan put i ugodnu vožnju, a mi idemo odmah da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca odvija u zemlji, vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gdje se izvodi radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Što se tiče ovog najtoplijeg dela dana, pa evo mislite da imamo jedan onako praktičan savjet. Napravite na neki sat i po dva vremena pauzicu od 15 minuta, popijte malo vode, neku kaficu, rastegnite se, protegnite se i onda možete lagano da nastavite putovanje. Možemo odmah da krenemo i što se tiče radova na putu. Kažu do 26.10. ove godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se stavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. Isto tako, za period od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period do 30.9. ove godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. A od 28.8.2026. godine pa sve do 8.9. ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice s ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinji, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. A u periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako zabranjuje se saobraćaj kategorije M2 i M3 gdje spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Tako da eto ljudi, za sad znamo gdje su sve radovi, dosta radova se završilo, što je odlično, znamo da ćemo imati idealne puteve za vožnju, tako da eto, pripazite na ove obustave saobraćaja, nađite neki alternativni put, naravno, pojačajte radio da uživamo u samo hitovima na TDI radio, a naravno, kako i ovo veče nalaže, idemo sa jakim hitovima, pa gde god da smo upravo, ljudi, spustite malo prozorče, lepo je vreme, pojačajte muziku i možemo odmah da krenemo na ovaj sljedeći hit koji nam je onako baš dobar. Ritam dana traje sve do 4, a ekipa TDI Radija vam želi ugodnu vožnju i srećan put.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: talas kulture.
1: U današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo di Ser Piero da Vinci, poznat kao Leonardo da Vinci, bio je italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajer i slikar. Za života slavljen zbog svojih slikarskih dela, postaje poznat široj publici i po svojim sveskama u kojima je crtao i pisao beleške o raznim temama, uključujući anatomiju, astronomiju, botaniku, kartografiju, slikarstvo i paleontologiju. Leonardov genije je oličenje renesansnog humanističkog ideala, a u njegovo ukupno delo je doprinos kasnijim generacijama umetnika koji se može meriti samo doprinosom njegovog mlađeg savremenika Michelangela. Rođen kao vanbračno dete uspešnog notara i žene iz niže klase u Vinciju ili blizu njega, školovao se u Firenci kod italijanskog slikara i vajara Andrea del Verrocchia. Karijeru je započeo u rodnom gradu, ali je potom mnogo godina proveo u službi milanskog vojvode Ludovika Sforce. Kasnije je ponovo radio u Firenci i Milanu, kao i nakratko u Rimu, privlačeći veliki broj sledbenika i učenika na poziv Francoa I. Valoe. Leonardo je među najvećim slikarima u istoriji umetnosti i često se smatra osnivačem visoke renesanse. Uprkos tome što je imao mnogo izgubljenih dela i manje od 25 pripisanih velikih dela, uključujući brojna nedovršena dela, stvorio je neki od najuticajnijih slika u zapadnoj umetnosti. Naprimjer, Mona Lisa, njegovo najpoznatije delo i često se smatra najpoznatijom slikom na svetu, potom Tajna večera je najreprodukovanija religiozna slika svih vremena, a njegov crtež Vitruvijevog čoveka također se smatra kulturnom ikonom. Godine 2017. Salvator Mundi, koji se u celini ili delimično pripisuje Leonardu, je prodat na aukciji za 450,3 miliona dolara, postavljajući novi rekord za najskuplju sliku ikada prodatu na javnoj aukciji. Poštovan zbog svoje tehnološke genijalnosti, konceptualizovao je leteće mašine, vrstu oklopnog borbenog vozila, koncentrisanu solarnu energiju, mašinu za dodavanje i dvostruki trup. Neki od njegovih manjih izuma ušli su u svet proizvodnje nenajavljeno, kao što je mašina za ispitivanje zatezne čvrstoće žice. Napravio je značajna otkrića u anatomiji, građevinstvu, hidrodinamici, geologiji, optici i tribologiji, ali nije objavio svoja otkrića i oni su imali mali ili nikakav direktan uticaj na kasniju nauku.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu, niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se umeđu vremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i poručbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo de Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvijek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike, među kojima i dvojicu jednakih mladića po dobu, Leonarda da Vincija i Perugina, jednog izuzetnog slikara. Godine 1468. Leonardo je imao 16 godina. Po jednom dokumentu iz 1469. godine još uvek je živeo u porodici sa svojim ocem Ser Pjerom, a Giovannijevo pominjanje Leonarda u pomenutom rukopisu je naznaka da je počeo da se bavi slikarstvom ranije nego što mislimo.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: talas kulture.
1: A za one koji su tek sad upalili radio, ovo su Talasi kulture, a mi danas pričamo o čuvenom Leonardo da Vinciju. Sa 30 godina Leonardo je odgovorio na poziv da radi za vojvodu od Milana kao vojni inženjer, ali i kao arhitekta, majer i slikar. I preselio se u Milano, ostavljajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada započeo, veliko poklonjenje mudraca, za koje je pritom uradio mnoge prethodne studije. Kompoziciju odlikuje jedan geometrijski red i precizno izgrađen prostor u perspektivi koji podsjeća na firentinsko slikarstvo, neposredno nakon Mazača, više nego na stil koji je preovladavao posle 1480. godine. Najupadljiviji i ujedno revolucionaran vid ove slike jeste način na koji je naslikana. Mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. U delu koji je najdovršeniji, desno od središta, vide se likovi koji nastaju postepeno, ne izdvajajući se potpuno iz magle. Za razliku od Polajuola i Botticellija, Leonardo ne razmišlja o konturama, već o trodimenzionalnim telima koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. U pejzažima koji su u senci, oblici su nedovršeni, njihove konture se mogu samo naslućivati. Ovakvim modelovanjem, zvanim chiaroscuro, svetlo-tamno, likovi prizora više nisu odvojeni jedni od drugih, već ih spaja jedno novo slikarsko jedinstvo, pošto su pregrade između njih delimično srušene. Tu je slična i povezanost osjećanja. Gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljivom rečitošću stvarnost čuda koje su došli da vide. U živahnoj izražajnosti likova poznaje se uticaj kako Polajuola, tako i Verokija, ali su na Leonarda ovde mogli ostaviti utisak i zanemeli pastiri sa Portinarijevog oltara koji je upravo u to vreme postavljen u Firenci. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Kada je Leonardo da Vinci u pitanju, naravno ne možemo, a da ne spomenemo dva njegova, ako ne i najčuvenija dela, od kojih je jedno Tajna večera, a drugo Mona Lisa. Tajna večera je prvo Leonardovo delo za koje se smatra da u potpunosti izražava ideal visoke renesanse. Međutim, slika je nažalost počela da se raspada nekoliko godina pošto je završena. Budući da je bio nezadovoljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike, Leonardo je izvršio eksperiment jednim tempera uljanim medijumom, koji nije dobro prijanjao na zid, ali i ono što se danas može videti je više nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. Kompozicija u celini posjeduje jednu postojanu ravnotežu koja je postignuta izmirenjem protivrečenih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. Arhitektura u kojoj je prizor smešten ne potiskuje likove kao što je bio slučaj u mnogim ranijim pokušajima iste teme koji su načinili drugi umetnici. U Leonardovoj slici centralna tačka preseka koja upravlja posmatračev pogled u prostoriji postavljena je iza Hristove glave tačno na sredini slike i tako dobija simbolično značenje. Očigledno je da je Leonardo hteo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim grupisanjem likova, a duhovno prikazujući više značenja istovremeno. Tako Hristovo držanje izražava potčinjanje božanskoj volji i žrtvovanje, to je ujedno i aluzija na glavni čin Tajne večere, ustanovu tajne svetog pričešća. Likovi sa slike su primer onoga što je u jednoj od svojih beležnica umetnik zapisao da je najviši i najteži cilj slikarstva da gestovima i pokretima udova predstavi nameru čovečije duše. Ovu izjavu ne treba tumačiti tako kao da se odnosi na trenutno duševno stanje, već na čovekov unutrašnji život u celini, odnosno ono što čini osnovne karakterne crte jednog pojedinca. What's the trick?

0: slušate sportski program.
1: ABA Liga obeležit će u petak u Ljubljani 25 godina od osnivanja tog regionalnog košarkaškog takmičenja. Saopšteno je da je centralni događaj gala svečanost u dvorani Tivoli, mesto gde je odigrana prva utakmica regionalnog takmičenja i gde je krunisan prvi šampion ABA Lige. Tokom svečanosti biće dodeljene nagrade najzaslužnijim i najuspešnijim pojedincima i klubovima, kao i partnerima i sponzorima koji su pružili značajnu podršku takmičenju tokom proteklih četvrt veka. Biće objavljen i rezultat glasanja za 25 najboljih igrača ABA Lige. U glasanju su učestvovali treneri koji su prethodno dobili nagradu za trenera godine ABA Lige, bivši dobitnici nagrade za MVP-a ABA Lige, kao i novinari i navijači. U okviru proslave najavljena je i Skupština ABA Lige, kao i poslovni forum sa dve sesije i istaknutim ličnostima iz sveta biznisa, medija i sporta, uključujući izvršnog direktora Evrolige Jesusa Buena.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktualne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70 hiljada migranata. Novi napadi, civilne žrtve i incidenti sa tankerima produbljuju krizu između SAD-a i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jemenske vladine snage kažu da vode žestoke borbe sa Hutima. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi se spriječilo zatvaranje vlade pre srednjoročnih izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a Senat je usvojio meru 8. avgusta, prenosi Reuters. Predlog zakona će omogućiti rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina. Vlasti grada Njujorka uvele su jednogodišnji moratorijum na korišćenje veštačke inteligencije među učenicima javnih osnovnih škola, saopštili su gradski zvaničnici.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu i tako ponovili rezultat iz Orana pre 4 godine. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14, koja u većem delu utakmice bila bolja.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, tokom jutra moguća magla, vetar umeren do pojačan severni, jutrenja temperatura od 10 do 27, najviše dnevno od 21 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI. Samo hitovi, samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
4: tekucity.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

samo zato što je septembar i školska godina, ne znači da ne možemo dobro da se provodimo. Evo mi sa TDI otvorenog studija koji se nalazimo na najjačoj plaži, a to je naravno Kamenovo, potvrđujemo da petak i septembar i itekako mogu dobro da prođu. Tako da ko nije ovdje, obavezno posle posla da nam se pridruži, jer zna se gdje su i najjače žurke i gdje se sluša najjača muzika. Ali naravno dok vi ne stignete, evo dan provedemo u što boljem ritmu, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. DQCity.me.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će danas na sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije razgovarati o tome kako da pripreme Uniju za nove države članice. Kos je u objavi na društvenoj mreži X pred neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije navela da će ova jesen biti jesen proširenja u dva pravca. Jedan je priprema kandidata za članstvo, a drugi je ono što mi radimo unutar Unije kako bismo se za to pripremili, navela je Kos. Crna Gora u završnicu evropskog puta ulazi sa stabilnim javnim finansijama, ubrzanim ekonomskim rastom i reformama koje menjaju način upravljanja državnim novcem, poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateušom Ščurekom, njegovim zamenikom Helgijom Bergerom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Jeffom Danfortom, regionalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Sebastijanom Sosom i direktorom Regionalnog centra za tehničku pomoć jugoistočne Evrope Stefanom Daningerom. Požar na području Kruševice u opštini Šavnik u blizini granice sa opštinom Nikšić, koji je još sinoć zahvatio šumu, i dalje aktivan i nastavlja da se širi. Vatra je aktivna i u Lastvičevskoj na području opštine Cetinje, gde je požar takođe sinoć izbio. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, počela je protest ispred suda u Bijelom polju, zahtevajući da pravosnažno osuđeni bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena ćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz osnovnog suda u Bijelom polju pojasnili su za RTCG da je 31. avgusta sin osuđenog podneo molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina, na koje je osuđen njegov otac. Podgorička policija uhapsila je SD i DD zbog sumnje da su nedozvoljeno držali i nosili oružje i municiju. Nakon prijave građana da se SD u kućima na javnom mestu kreće sa puškom, policija je pretresla kuću koju koriste oba lica i pronašla pušku i 40 komada municije. Saobraćajna policija u Beranama je u četvrtak uveče u naselju Pešca uhapsila VZ starog 25 godina iz Rožaja. On je u naseljenom mestu gde je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas upravljao vozilom brzine od 122 km na sat, navela je policija na mreži X. Protiv njega je podneta prijava sudu za prekršaje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima danas pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Veter umeren do pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će danas na sastanku Saveta za opšte poslove Evropske unije razgovarati o tome kako da pripreme Uniju za nove države članice. Kos je u objavi na društvenoj mreži X pred neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije navela da će ovaj jesen biti jesen proširenja u dva pravca. Jedan je priprema kandidata za članstvo, a drugi je ono što mi radimo unutar Unije kako bismo se za to pripremili, navela je Kos. Crna Gora u završnicu evropskog puta ulazi sa stabilnim javnim finansijama, ubrzanim ekonomskim rastom i reformama koje menjaju način upravljanja državnim novcem. Poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateušom Ščurekom, njegovim zamenikom Helgeom Bergerom, šefom misije MMF-a za Crnu Goru Jeffom Danfortom, regionalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Sebastijanom Sosom i direktorom Regionalnog centra za tehničku pomoć jugoistočne Evrope Stefanom Daningerom. Požar na području Kruševice u opštini Šavnik u blizini granice sa opštinom Nikšić, koji je još sinoć zahvatio šumu, i dalje aktivan i nastavlja da se širi. Vatra je aktivna i u Lastvičevskoj na području opštine Cetinje, gde je požar takođe sinoć izbio. Majka devojčice, koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, počela je protest ispred suda u Bijelom polju, zahtevajući da pravosnažno osuđeni bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena ćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz osnovnog suda u Bijelom polju pojasnili su za RTCG da je 31. avgusta sin osuđenog podneo molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina, na koje je osuđen njegov otac. Podgorička policija uhapsila je SD i DD zbog sumnje da su nedozvoljeno držali i nosili oružje i municiju. Nakon prijave građana da se SD u kućima na javnom mestu kreće sa puškom, policija je pretresla kuću koju koriste oba lica i pronašla pušku i 40 komada municije. Saobraćajna policija u Beranama je u četvrtak uveče u naselju Pešca uhapsila VZ starog 25 godina iz Rožaja. On je u naseljenom mestu gde je brzina kretanja ograničena na 50 km na čas upravljao vozilom brzine od 122 km na sat, navela je policija na mreži X. Protiv njega je podneta prijava sudu za prekršaje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima danas pretežno sunčano, na severu malo do umereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Veter umeren do pojačan severni, najviša dnevna temperatura od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660. Kada

apsolutna vladarka regionalne scene, stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprijediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručuje da je krajnje vreme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta.
2: Vlada Crne Gore donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o zaradama lica u službi vojske Crne Gore, kojom se unapređuje materijalni položaj pripadnika vojske i stvaraju bolji uslovi za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog posebno deficitarnog kadra. Iz Ministarstva odbrane su saopštili da se uredbom uvećavaju osnovne zarade pripadnika vazduhoplovstva vojske Crne Gore, kao i dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama, dok se za nove dužnosti u oblasti sajber operacija i veštačke inteligencije uvodi poseban koeficijent za obračun osnovne zarade.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba